Qadirlik radio anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programmamiz oxirlashdi. Programmamizni yoqtirib anglagan barliq anglovchilarga ko'pdan-ko'p rahmat. Programma riyosatchisi O'shirjon Xizr.

0: 6 yıllık Türk Turguzuş tizimlikiga muvaffaqiyatli kirdi. Bular zamonaviy yezigiliki kasb rayoni, avzal o'zgich kasb topi, yezigilik kasbi kuchlik bozordan iborat 3 chong turini o'z ichiga oladi. Jing nohiyasi o'zgicha olqatchilik tayinib, davlatning 2026 yillik zamonaviy yezigilik kasb rayoni Türk Turguzuş tizimlikiga kirdi. Jing sanoat rayonidagi Jing nohiya Tianshan meyvichilik yezigilik fan texnikasi chaklik shirkatining ishlab chiqarish sexida bir yurish pivi ishlab chiqarish liniyasi tartiblik yurishyotdi. Bu ishlab chiqarish liniyasida jing olqiti xom ashyo qilinib, o'zgich pivi ishlab chiqariladi. Havoning isishi bilan bu pivo atrofdagi kashlik bozorlarida sotiladi. Jing nohiyasi Tianshan meyvichilik yezigilik fan texnikasi chaklik shirkatining muavin bosh direktori Zhang Bing muxbirga mundaq dedi. Bu turkumda 700 ming yuan qimmatidagi 70 tonna pivi ishlab chiqardik. 10 kun ichida bozorga solamiz. Bu shirkat olqat pivisidan boshqa olqat qiyomi, olqat sharbati qatorliq 20 nechta xil olqat mahsuloti ishlab chiqarib, davlat ichi sirtiga sotdi. Karxana turishliq kasblar rayoni Jing nohiyasining Jongo olqat makoni bo'lishdek boylik afzalligiga tayinib, olqat o'stirish, yig'ish, pishiqlash, setish, tadqiq qilib yaratish, madaniyat sayohatchilik bir gavdi qilingan mukammal kasb zanjirini shakllantirdi. 2025 yili kasb rayonining mahsulot umumiy qimmati 4 milliard 370 million yuanga yetdi. Olqatchilik mahsulot qimmati 2 milliard 915 million yuanga yetib, mahsulot umumiy qimmatining 67% ni egalladi. Jing nohiyalik olqatchilik taraqqiyot markazining mudiri Zhao Yuling mundaq dedi. Kasb bazasini yuksaltirish, pishiqlash, oborot zanjirini kuchaytirish, yezigilik fan texnikasi orqali quvvat qo'shish qatorliq 6 chong qurilishda 25 nuqtalik turni sistemalik planladik. Bog'chi rayonimizda kooperativ boshlamchi korxona va dehqonlar kasb zanjirini chonqur yug'urib, olqatchilikni yezikantlarni gullantirishga turtki bo'ladigan chong kasbga aylantirdik. Bu qitim davlat tarjilik 2 zamonaviy yezigilik kasb rayoni, avzal o'zgicha 3 kasb topi va yezigilik kasbi kuchlik 11 bozorni o'z ichiga olgan 16 tur tanlanib, palampaysimon olg'i surish andiz shakllandi. Buning ichidagi Maral 5-i zamonaviy yezigilik kasb rayoni paxtachilikni yetakchi kasb qilib, korxona kooperativ dehqon oilasi birlashtirilgan manfaat bog'lash mexanizmida yangilik yaratib, yerni oborot qilish, bog'chi rayonida ish qo'rilishish, zakazlik ishlab chiqarish qatorliq ko'p xil andiza orqali 159 ming dehqon oilasining yezigilik kasb zanjiri va qimmat zanjiriga cho'nqur yo'g'irlashiga turtki bo'ldi. Xinjiang Shinshi Xing to'qimchilik fan texnikasi chaklik shirkatining xizmatchisi Erishat Kerim mundaq dedi. Bu korxonada ishlayotganimga 4 yil bo'ldi. Nohiya bozordan uy sotib oldim. Bu yilning 5-ida yana avtomobil sotib oldim. Paxta to'qimchilik taraqqiyotining yaxshi fursat yaratib berganiga rahmat aytaman. Navbatda Bog'chi rayoni nohiyadagi 5 yez bozor 116 ma'muriy kentni qoplab, yezigilik mahsulotini pishiqlaydigan 10 nacha boshlamchi korxona, 100 nacha kasbiy kooperativ va oilaviy dehqonchilik maydoni makonlashib, mukammal yezigilik kasb taraqqiyot sepi barpo qilinib, kasb rayonining mahsulot umumiy qimmati 12 milliard 631 million yuanga yetdi. Marol 5 nohiyalik yezigilik yezi idorasi yezigilik texnikasini umumlashtirish markazi partiya yacheykasining shujisi Wu Yang mundaq dedi. Kasbiy tijorat boshqurish kollektivi qurib, siyosat, yer, ixtisosliklar, mablag' qatorliq omillarni bir tutash pilonlab, kasb rayoniga oldin to'plab, diqqatni kasb taraqqiyotidagi kamtiklikka markazlashtirib, bir turkum nuqtalik qurilish turlarini pilonlab yo'lga qo'yib, nohiyamiz yezigilikining uzluksiz farqliq taraqqiy qilishi, yo'g'irilib ilgirlashishiga turtki bo'lamiz. Shinjiang 15-chi 5 yillik yirik plan programmasidagi o'rinlashtirishga asosan yezlarda 1-chi, 2-chi, 3-chi kasbning cho'nqur yo'g'irilishiga kuchab turtki bo'lib, davlat darajalik yezigilik kasbiy supalarga tayinib, boylikni to'plab, kamtiklikni to'liqlab, mas taraqqiy qildirdi. O'zgicha avzal kasblarni sijil kuchaytirib, kasblarning moslashib, birlashib harakatlanishini cho'nqirlashtirib, yezi igilikini zamonaviylashtirish qurilish qadamini tezlatib, kasblarning yo'g'irma taraqqiyot unumi orqali yezi kentlarini umumiylik gullandirishning yangi sahifasini jasorat bilan kutib chiqdi.
1: Andi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda.

Qadirlik radio anglagich dostlar, anglavatqaningiz sabringiz biz sirdosh programmamiz bu programmamizning Xotin shahar Qarqash yo'li 55-chi numarga joylashgan Barkat ashliq may zavodi alayida talab qilgan telefon 187-0903-3337. Programmamiz yana Urumchi shahri Davan yo'li Fukan ko'chasiga joylashgan Aydobu Rahat tanarkat ayig'imi ayig'i dukunimi alayida talab qilgan Tiyansha rayoni xalq yo'li 55-chi numarga joylashgan Jikan Jungi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alayida talab qilgan bu o'rinlarga chin dilimizdan rahmat aytamiz.

0: do'stimiz uchirib beribdi, yeng xualingdan sujulu tarafga bak to'silib ketdi-ku deb uchirib beribdi. Mushu bo'lakda minishni o'ylab atgan do'stlarimiz aylanib minishlarni tavsiya qilamiz. Nurning yana ovozli uchirba, qani anglaylik.
1: G'ar beribdi, dasha yo'lim qo'shilib turaman.
0: Rahmat do'stlar, yo'llaringlar ravon bo'lsin. Bugun qilmoqchi bo'lgan xizmatlaringlar, o'g'inishlaringlar aytdi, natijalik bo'lsin, ha? Shoxi ismli do'stimizmi debdi, men ish o'rinda ishqa ta'sir yetkazmaga asosda anglayapti men radioni deb uchirib beribdi. Hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat do'stlar.

Qonaqlar, qani, davamlı yo'l o'qchilaridan avval sanglar kelgan o'qchilar yetkizmiza. Chingniyanlu qo'shilniyada shunda ravanda edi bu xalchamning o'qchiri. Yaxshimi, kuchadan yo'l o'qchiri beray. Kucha, shu 10-boshlang'ich maktabning oldida shimoldan janubga to'silish bo'ladi,

0: Onda siz mana shox shox naqshlarimni anglagach, mana shox yurakni uchirganlar baqayli, ha?
1: Ha, mushkitu fadimni kiraatni shundaqlar, mushoq doktorim.
0: Bejib ekan.
1: Qandaq ahvolingiz Qunduzayada? Yaxshi turdingizmi? Barliq shofir do'stlar, sizlar yaxshi turdingizmi?
0: Balan, balan.
1: Mana juda Saydovat nayasi, men zamonganmi 107-ga ketdim. Mana yo'llaringizda biz jamra programmalar shunda yaxshi qolavotman.
0: Yaxshi bo'pti. Yana?
1: Ha, mushkitu fadimni kiraatni shundaqlar, mushoq doktorim shunda endi hurmat qilyapman Qunduzayada.
0: Yaxshi bo'pti. Tamamlik taxt qo'ying. Ha, shundan bir xush yaqdi bu naqsha deb, ha? Ammo u havoda ras shundaq simsim yomg'irsa, lirik naqshlar odamga bizga aramlik berdi, ha? Shunda payz usulliq naqshini qo'ydingiz, ammo ma qulimda kim chayda pichoqli tushib ketayda qolajman, usul degan o'yinig'im kelib. Hey, siz qilib qo'ysiz ish qilib, esingiz kelgan ishlarni amin qilib qo'ysiz go. Ondan keyin yana da Maktun Amirjon. Xato ko'r qapsiz. Amda payzi mo'lux naqshog'an kamni naqshini anglab, odam degansa, kalisan aram oldirdi emasmi? Xato ko'r qapsiz Maktun Amirjon. Men siz degan do'stimiz.
1: Qunduzay xonim, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yo'l ustida bo'lsa, o'sha ikkan g'alsulib qo'sh shunchalik tavon.
0: Bildi rahmat. Dada qo'mi mana o'zining tomoqlarini avatibdi, bir yoqdan lag'man, bir yoqdan mana go'z sapdimi ish qilib. Машина хайдымай, өйді болған болсам, шыппен қыттатып, еллап беретімді, әмі шында шоқ құсылан ойна кеттім дейді, рахмет. Құламжан, резәті яқшы му, майтағдың нарадқа барыдыған ел етілді му? Майтағдың нарадқа. Сіз көн ел білем аңсыңыз бұл ейвірді ғо? Қайсы елін етілді му деп сұрдыңыз? Ondan keyin Baxtiyor degan do'stimiz.
1: Qarsa qoldim mushu mashinani to'xtatdilar, yo'ldilar. Ketdi deb ma'nosini aytdilar.
0: Ay, ishim bo'lmaydi.

Dostlar, Avtonom rayonluq apetning aldini ilish, apet ziyinni azaytish, apetning qutquzish komiteti ishxansi, Avtonom rayonluq jiddiy ishlarga taqabul turishni boshqarish nazorati munularini eskertdi. Etiyoz va yozda qisman joylarda kuchli konveksiyali havo rayi ko'p ko'rildi. Chaqmoq chiqish

13-chi eslar kunduzning kechigacha havo ochiq, temperatura 7-dan 15 selsiya gradusgacha. Endi shu bir necha kun 3-4 bal atrofida g'arbiy shimol shamoli chiqadi ekan. Endi ma Abdunum rayonimizga 16 shahrining kelgusi 24 soatlik xabari qarasak, endi asosiy jihatdan havo bulutli, yomg'ir mushidaqgina. Masalan, Altayda o'tirgan yomg'ir yog'di, temperatura 10 dan 22 selsiya gradusgacha. Cho'chakda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 9 dan 21 selsiya gradusgacha. G'uljida azroq yomg'ir yog'di, temperatura 12 dan 21 selsiya gradusgacha. Bo'rtalada azroq yomg'ir yig'ib, keyin kuchli yomg'irga o'zgardi, temperatura 11 dan 21 selsiya gradusgacha. Qarmayda azroq yomg'ir yog'di, temperatura 15 dan 24 selsiya gradusgacha. Kutunda azroq yomg'ir yig'ib, keyin kuchli yomg'irga o'zgardi, temperatura 14 dan 26 selsiya gradusgacha. Shayxanzada azroq yomg'ir yig'ib, keyin o'tirxal yomg'ir yog'di, temperatura 17 dan 24 selsiya gradusgacha. Sanjida azroq yomg'ir yig'ib, keyin o'tirxal yomg'ir yog'di, temperatura 16 dan 21 selsiya gradusgacha. Qumulda havo bulutli, temperatura 19 dan 38 selsiya gradusgacha. Turpanda havo bulutli, temperatura 24 40 selsiya gradusgacha. Ko'rlida havo bulutli, temperatura 20 dan 36 selsiya gradusgacha. Aqsuda havo bulutli, temperatura 16 dan 33 selsiya gradusgacha. Otishda havo bulutli, temperatura 17 dan 32 selsiya gradusgacha. Qashqada havo bulutli, temperatura 17 dan 32 selsiya gradusgacha. Xotanda havo bulutli, temperatura 18 dan 33 selsiya gradusgacha bo'ladi. Endi Urumchida kichik yomg'irdan ko'k ogohlantirish belgisi chiqarilgan. Onundan keyin Bo'rtala bilan Sanjida bo'randan shu ko'k ogohlantirish belgisi chiqarilgan. Onundan boshqa yana Qumulda bo'randan seriq ogohlantirish belgisi chiqarilgan. Xotanda bo'lsa kompyuter turmasiz ya. Mana shu avariya o'zgarishlarga har vaqt diqqat qilishinglarni do'stlar, alayda eskartamiz.

Qashqar ko'chalarida namoyon bo'ldi qatorli xabarlar deqtinglardi bo'ladi. Dilo va qonun sayfimizda aroq ichib avtomobil haydab, qatnash hodisasi sodir qilguchi bog'oqcha qoldirib, hodisa yuz bergan naq maydondan ayrilsa, qichib ketgan hisoblanamdi degan mazmunda to'xtalamiz. Amma uchun amaliy ish qilib berish sayfimizda Oqsu viloyati raqamlashtirish orqali ma'muriy ishlar mulozamatining sifati unumini o'stirishga kuch qo'shdi degan mazmun deqtinglardi bo'ladi. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, endi deqtinglar bugungi qonun sizga hamroh programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin.

0: qonun emas.
1: Hurmatli radio anglovchi do'stlar, shuning bilan bugungi qonun sizga hamroh programimiz oxirlashdi. Yaqtirib anglaganingizga ko'pdan-ko'p rahmat. Riyosatchi Risolat Qosim, navbatchi muharrir Malik Hasan.

umumi uzunligi 10,000 kilometrdan oshadi. Bu yo'l rivoyatlik tusga ega. Shundaqla odamning irodasini sinaydigan yo'l bo'ligi hisoblanadi. Shinjang qog'iliqdan Shizang lazig'icha bo'lgan uzunligi 2140 kilometr keladigan Shinjang Shizang liniyasi bo'ligi dengiz yuzidan alayida egiz. Sharoiti jabalik bo'g'ishqa palak yo'li deb atalgan. Kudai chegara saqchixonasining saqchilari yil bo'yi Shinjang Shizang liniyasini chiqib saqlab, shu joydagi aholilar, yo'lovchilar va avtomobillarning omonligini qo'rqib kelmoqda. Xalq saqchilari yangi davrdagi Fengjiao tajribasini amaliyotda faol ko'rsatib, xalqqa qizg'in mulozamat qildi. Kishilar lavhalar bilan xalq saqchilarining to'yibisini olqishladi. 2022-yildan buyon Kudai chegara saqchixonasi ilgari kiyim bo'lib 98 lavhani topshirib oldi. Buning ichida qutqizish yordam berish orqali erishgan

avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'uting. Birozdan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

bir tonna qog'oz yasash uchun o'yya tutib daraxt kesiladi. Yer shardagi har minutda o'rmon ko'lami azipamoqda. 1 kilovat tok isrof bo'lganda 1 kilogram karbon gazlari ortib qo'yib beriladi. Har kuni ko'zimizni ichib, o'rnimizdan turgandan tatib, kashti chiroqni o'chirib uxlovchi bo'lgan jarayondagi har bir harakatimiz boylikni qo'rdi. Shundaqla bilib bilmay zo'r miqdordagi bulg'inishni paydo qildi. 107.4 qatnash san'at radiosi shuni tashabbus qildiki, tamoqni avval yerim chini usipyap, qo'l qog'ozini ixtisoschanlik bilan ishlatib, suvni qadrlab, zarur bo'lmaganda chiroqni o'chirib, turmushni qizg'in so'ydigan tejashlik kishilardan bo'laylik.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

o'xshash bo'lmagan yo'l, o'xshash bo'lgan tanlash. Ozodi kayfiyatda ishdan tushib, ravon yo'llar bilan uyga qaytish. 107.4 qatnash san'at radiosi eng to'g'ri uchurlar orqali safaringizning ravon bo'lishi, uyga tinch, omon qaytishingizga kafolatlik qiladi.

Anar gül degen dostumuz ham meni anglayapman deb o'zini anglayotib qolganini bildiribdi. Yana qarsam Ali ismli do'stimiz ham Miran Shavchuning oldida avtomobillar ko'p, lekin do'stlik yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat.

0: bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oilaqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
1: Bir buyruq bilanla teatr ko'rishni, uyingizning bexatarlik ahvolini har vaqt ko'rib turishni o'ylamsiz. Tayyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq orzuingizni qondira oladi. Telegraf shirkatining tijorat sonlariga berib, Tayyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
0: Xeyka ishimligining 2026 yillik ko'k qutuluk yangi mahsuloti bozorga selindi. Qutuning og'zini ossangizda mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlidan keltirilgan guvolana qo'shiladi. Xeyka ishimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi.

0: Nur degan do'stimizning ovozli quchuri bor ekan, a? Nurning mu ovozli quchurini olaylik. Nur.
1: Bahar yillari muqaddas bo'lsin.
0: Bo'ldi, rahmat.

0: özləşdiriş ikkini qoğdaşını qatdi iş qaşırışını ali siyasi prinsip və tüp siyasi qayıdı qılışdı çıng turub, partiyaya bolğan mutlaq sadıqlıqını əməli hərkət arqılıq əməldi körsütüşü. Xi Jinping yeni dəvr cungucu sosializm ideyası arqılıq qalibni mücəssəmləş ruhunu tavlaşda, qılçı boşaşmay çıng turub, baş şuji Xi Jinping'nin Şincan xizmeti doğrusudaki mühim sözü, mühim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun royini əqiqi ögünüb doluq özləşdirib, puxta əməliyiləşdirib, yeni dəvrdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini, toluq dəlcayda, umumi yüzlük ızıçılaşdırışqı küçəb, Şincan xizmetinin baştan axır toğrı yönülüşdə, ilgirlişiga haqiqiy kafolatlik qilishi kerak. Chen Shaojiang munularni ta'kidladi. Yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni tezlatish, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjangni jasorat bilan qurishda zimmiga olib ishlash, ish qilib natija yaratishga, to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali yetakchilik qilish shart. Bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarni chuqur o'rganib, izchillashtirib xalq ammasini boshdan oxir qalb to'riga qo'yib, o'z amaliyatini mavqe qilib, obyektiv qonuniyatga amal qilib, rostchil amaliyatchil bo'lishda chang turib, ko'zga osonchil qilingan to'hfi bilan yoshirin natijaning munosabatini yaxshi egilab, xizmatning izchilligi va muqimligini saqlab, tomchi suv toshni tashkandak uzoqcha bo'shashmaydigan qaysarlik bilan 15-5 yil mazgilidagi nishon vazifalarini haqiqiy amaliyalashtirishga turtki bo'lish kerak. Chen Shaojiang munularni ta'kidladi. Yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, jamiyat muqimligi va abadiy aminlikdan iborat xizmat bosh nishonini ching puxta tutib, Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilishda ching turib, partiya markaziy komiteti Shinjangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni texim yaxshi bir tutash planlab islahat, taraqqiyot va muqimliqning turli xizmatlarini butun kuch bilan yaxshi ishlash. Muqimliqni bosh urungi qo'yishda boshdan oxir ching turib, terrorlikka qarshi turish, muqimliqni qo'g'dashni, qonunchillashtirish, doimlashtirishni chuqur olg'a surib, zo'r xavf xatar, yoshirin xavfning oldini olish va uni tugatish mexanizmini mukammallashtirib, jamiyat qatlamida bir butun oldini olish tizginlashni kuchaytirib, besilib qolgan arziyat delolarini tugatishni faol qanot yedirib, jamiyatni idora qilishning ilmiylashish, qiliblashish, dallashish saviyasini uzluksiz o'stirish. Jungho millati o'rtaq gavdasi qurilishini puxta olg'a surib, o'rtaqlikni kuchaytirish yo'nalishi bo'yicha millatlar xizmatini yaxshi ishlab, qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirishni nishon qilib, Shinjangni madaniyat orqali oziqlantirishni olg'a surib, dinni sotsializm jamiyatiga uyg'unlashishga faol yetaklab, millatlarning keng ko'lamda aralashishi, almashtirishi, yug'urilishi, birlikda ittifoqlashib kurash qilishi, birlikda gullanib ravojlanishini ilgari surish. Nahiya iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotini tizlatib, nahiyalarda turik kasb, xalqni betish kasbini zo'r kuch bilan taraqqiy qildirib, yuqori saviyali sirtqi ichvitishni uzluksiz kengaytirib, o'zgichiligi roshan, farqliq taraqqiy qiladigan, afzallik orqali o'zaro to'liqlaydigan, gullab yashnagan nahiya iqtisodi yetishtirish. Partiyani umumizlik qattiq idora qilishni chuqur olg'a surib, navbat almashtirish xizmatini tartiblik yaxshi ishlab, asosiy qatlam tashkiloti va kadrlar qo'shini qurilishini kuchaytirib, pak, talabchan bo'lish tovon chekini ching saqlab, chiriklishga fitin olmaydigan, chiriklisha olmaydigan, chiriklishni o'ylamaydigan bo'lishni bir gavdalashtirib olg'a surib, ommaning atrofidagi noto'g'ri stil va chiriklik masalasini markazlik tuzashni sijil chuqurlashtirib, stil durust, kayfiyat to'g'ri bo'lgan siyosiy ekologiyani tirishib barpo qilib, nahiyaning yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik siyosiy kafolatga ega qilish kerak. Wang Lin Kursqi riyosatchilik qildi.
1: Hozir markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz qabri. Abdulim rayon bugun Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 2-ci türkümde becerişki tapşırgan, noktalık dikkat kılıdgan işki deyloni öz işçi kalgan, amma paş kılgan 2-ci türkümdeki 40 işki deylonu tapşırvaldi. Bunun əmisi telefonda paş kılıngan. Bu 40 işki deylonun 25-i Ürümçi şəhərinin, 5-i Bayunglun-Mongul Abdunum Oblastının, noxtlıq diqqat qılıdğan deyil obir. 3-i Sanjuhuysu Abdunum Oblastının, 2-si İliqazaq Abdunum Oblastının, noxtlıq diqqat qılıdğan deyil obir. 2-si Aqsu Vilayetinin, 1-i Tarbağatay Vilayetinin, 1-i Qarmay Şəhərinin, 1-i Bortla-Mongul Abdunum Oblastının, 1-i Turpan Şəhərinin, 1-i Qashqar Vilayetinin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet deyiloğlarını Moit Bulgaş ahbalı boycu türge ayırganda 60 buranı Bulgaş deyiloğusu 15, katlıq taşlandıq arqılıq Bulgaş deyiloğusu 7, ekologini buzgunçuluk uçurtış deyiloğusu 6, şauqın arqılıq Bulgaş deyiloğusu 6, su Bulgaş deyiloğusu 3, başqı türdeki Bulgaş deyiloğusu 5. 5-nji ayning 11-nji kunigacha Merkez Ekologiya Moyit Qoğdaş Nazaratçılık 7-nji grupsi 2 türkümde noqtliq diqqat qilingan 2 deloni öz ichiga olgan, ammo fosh qilgan 57 deloni avtonom rayonning bejirishiga topshirdi. Buning hammasi telefonda fosh qilingan. Yuqorqi arziyat delolari joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
0: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz bugun tushdim burun avtonom rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda bosh shuji Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yi o'g'inildi, izchillashtirildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining o'rinlashtirishiga asosan partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, yangicha shahar bozorlashtirish qurilishi qatorliklar muhokama qilindi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Jonxo millat o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlash, Jonxo millat o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishni zichor deb partiya markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlab, mavqani, davlatning ehtiyoji, Xinjiangning iqtidori, ommaning orzusiga qo'yib, iqtisod va jamiyatning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish. Diqqatni Osiyo, Yevropa oltin yo'li va G'arb kechib o'tish ko'rik beshi istiqomati barpo qilishga markazlashtirib, Yipak yo'li iqtisod balvig'idagi yadrolik rayonni yuqori o'lchamda qurib, sirtqi echib o'tish cho'ng yo'li barpo qilishni, savdo kuchlik rayoni qurilishini tezlatib, atrofdagi davlatlar bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni kengaytirib, qoida tuzum boshqurish o'lcham qatorliklarni tuzumlik echibitishga kuchab turtki bo'lib ishki tashqi qo'sh aylanishni ilgir surishda texmi zo'r rol o'ynash diqqatni yangi taraqqiyot andisi barpo qilish strategiyalik trak nuqtasi shakllantirishga markazlashtirib davlatimizdagi o'lka avtonom rayon bevosita qarashliq shaharlar bilan bo'lgan strategiyalik udullashish va taraqqiyot hamkorligini kuchaytirib mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozor qurilishini cho'nqur olg'a surishni amaliyalashtirib yotkelgan kasblarni qabul qilish iqtidori xalqaro boylikni birlashtirish iqtidori xalqaro kasb hamkorlik iqtidori ishlab chiqarish omil kapolat iqtidori strategiyaning cho'nqur traklik iqtidorini unumli oshirish Diqqatni butun mamlakatning energiya boyligi strategiyalik kapolat bazasi barpo qilishga markazlashtirib, Xinjiangning ko'mirini sirtqi to'shish, Xinjiangning tokini sirtqi yetkazish, G'arbning gazni sharqqa yetkazish, ko'mir ximiya sanoati va energiya kasbi yetishtirish, zo'raytish qatorliq sohalarda bo'sish hosil qilish. Yeşil hesablash kuchi sunni aql qo'shilgan qatorliq yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitiga qarab rivojlantirish. Diqqatni butun mamlakatning a'lo sifatli dehqonchilik chorvachilik mahsuloti muhim ta'minot bazasi barpo qilishga markazlashtirib, ochliqni muqimlashtirish, paxtachilikni a'lolashtirish, bog'vonchilikni kuchaytirish, chorvachilikni gullandirish, o'zgich kasblarni ilgir surish, sifat unumini oshirish, kirimni ko'paytirishda ching turib, ochliq o'solini muqimlashtirish, ta'minotga kapolatlik qilish muhim vazifasini puxta zimmaga olib, paxtachilikning afzal o'rnini mustahkamlab, bog'vonchilik butun kasb zanjirining sifatini o'stirish, unumini oshirish qurilishini yo'lga qo'yib, chorvachilikni gullandirish harakatini olg'a surib, yezig'lik kuchlik rayonini barpo qilishni tezlatish. Diqqatni davlatning jug'rafiyalik xavfsizligini qo'g'daydigan strategiyalik to'siq barpo qilishga markazlashtirib, nuqtalik sohalarda davlat xavfsizligi iqtidor qurilishini kuchaytirib, terrorlikka qarshi turish muqimlikni qo'g'dashni qonunchillashtirish, doimlashtirishni puxta olg'a surib, chig'ir rayonining muqimligi, chig'raning bexatarligi, jamiyatning tinchligini butun kuch bilan qo'g'dash kerak.

0: يىغىندا شىنجاڭنىڭ 2021 يىلدىن 2035 يىلغىچە بولغان يېڭىچە شەھەر بازارلاشتۇرۇش يىرىك پىلانى قاراپ چىقىلدى. مەركەز شەھەر خىزمەت يىغىنىنىڭ روھىنى ئومۇمىي يۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ ۋە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىغا ئاساسەن ئادەم ئاساس قىلىنغان يېڭىچە شەھەر بازارلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر ئالغا سۈرۈپ، شەھەرنىڭ ئىچكى ئامىللىق تەرەققىياتىدا چىڭ تۇرۇپ، مەۋقەنى بىر توپ ئىككى بەلباغ ئۈچ چەمبىرەك بوشلۇق جايلاشتۇرمىسىغا قويۇپ، كەسىپ تەرەققىياتىنىڭ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش، نوپۇس توپلاشتىكى تىرەكلىك رولىنى كۈچەيتىش. Diqqatni yezikliki yotkelma aholisini shahar aholisiga aylandirishning sifatini o'stirishga markazlashtirib, ommaviy mulozimat boyligi taqsimotini a'lolashtirib, shahar yezlarining omil yotkilish to'siqini kuchab buzib tashlab, yezik kentlarning taraqqiyot hayotiy kuchini yanimi qo'zg'ab, shahar bilan yezning taraqqiyot farqini kichiklatib, shahar yeza yugurma taraqqiyotida mohiyatlik bo'sish hosil qilishga turtki bo'lish ta'kidlandi. Yig'inda boshqa ishlarmi muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Bu yil kirgandan buyon Jongo neft tabiiy gaz guruhi, Jongo neft ximiya sanoati guruhi, Shinjongdagi har qaysi cho'ng neftliklarda texniki o'tkilligi faol hujum qilib, neft tabiiy gaz qidirib tekshirish, ichis salmoqini zo'raytirib, neft tabiiy gaz zapasini ko'paytirib, mahsulotni oshirishga butun kuch bilan turtki bo'ldi.
0: Jimisordagi davlat darajali quruqlik Slanetis nefti uligi rayoni davlatimizning odatdan tashqari neft tabiiy gaz zapasini ko'paytirib mas'uliyatni oshirishdagi yadroliq bazasi. Yaqinda uligi rayonidagi GHW92 da 12 quduqini qezish o'mishlik tamomlanib, quduq chuqurligi 6223 metrga yetib, davlat ichidagi o'xshash chuqurlikda quduq burg'ilashda davriyligi eng qisqa bo'lish rekordi yangilandi. Shinjang neftlik shirkati Jiching neftlik mashg'ulot rayoni ishlab chiqarishni boshqarish xonasining injineri Wu Wenji bu quduqning o'ngishlik burg'ilishining chuqur qatlamliq Slanetis neftini ko'lamlik etishni o'rnak qilishga bo'ladigan amaliy tajriba bilan ta'minlaganligini tanishtirib mundaq dedi. Ko'p taraf maslashib o'tkalga hujum qilish mexanizmi o'rnatib, mutaxassislar bilan birlashib, geologik sharoitga hukm qilib, burg'ulash loyihasi bilan texnika parametrini a'lolashtirib, burg'ulash uskunalarini beriktirish darajasini o'stirib, qurilish qilish unumini o'stirib, burg'ulash jarayonida hodisa yo'shirin xavf ko'rilmaslikni ishga oshirdik. 5 ayning 5 kuni Shixu shahrining Shichao yezidagi Shixu 1 yantuliqdagi 271 quduqi qaralidi ishga kirishtirilib, neft elish iqtidorini yurishtirish bosqichiga kirdi. Mashg'ulot naq maydonida 3 kuni takror harakatlanib, yer ostidan chiqqan neftni yer yuzidagi qabul qilish qurilmasiga yetkizdi. Orqadan bu 30 kub metrlik baklik avtomobilga qo'yildi. Jungo Nefit Ximiya Sanayeti Goroyi Shinjang, Shinchun Nefit Echi Çeklik Mesuliyet Çirikti, Nefit Elişini Başkuruş 1. Rayonu, Nefit Eliş 4. Ponkiti Partiya Yacikisinin Şujisi Tang Ji-yung tonuşturup mundaq dedi. Bu quduqning o'ngishlik ishga kirishtirilishi neftlikning ishlab chiqarish iqtidor zapsini kengaytirish mas'uliyatini puxta qadamda oshirishda muhim ahamiyatga ega. Keyingi qadamda quduqning ishlab chiqarishni yurishtirish, asrash va harakat holatida kuzatib o'lchash xizmatini sijil yaxshi ishlab, muqim yuqori unumlik yurishishiga kapolatlik qilish bilan birga, butun yilda 140 yangi quduqni burg'ilab, ishqa kirishtirish sur'atini tezlatib, yuqori unumlik echish, ishlab chiqarishni muqimlashtirish, mas'uliyatni oshirish orqali Shixuning sanoat iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga kuch qo'shimiz. 4 aydan buyon Turpan Qumul neftligi Sharqi Jo'ng'ar neft elish boshqarish rayonida elingan neft uzluksiz eshib 27 kunda kundalik neft ishlab chiqarish miqdorida 100 tonna darajalik uda pishqitim o'rlash ishqa oshirilib, ishlab chiqarishni oshirish vaziyati kuchli bo'ldi. 5 ayning 8 kundagi ishlab chiqarish ma'lumot jadvalida ko'rsatilishicha Sharqi Jo'ng'ar neft elish boshqarish rayonining kundalik neft elish miqdori 1800 tonna, tabiiy gaz miqdori 49000 kub metr bo'lib, yana tarixdagi yuqori saviya yaratildi. Bu 4 ayning 10 kuni, 4 ayning 26 kuni kundalik neft elish miqdori ayrimalda 1600 tonna va 1700 tonnadan oshqandan keyin 3-qitim

avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'utib birozliyadan keltirilgan guvolana qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi. Xeyka ichimligining 2026-yillik ko'k qutilik yangi mahsuloti bozorga selindi. Qutining og'zini ossangizda mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlidan keltirilgan guvolana qo'shilgan xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi.

0: bir qildi. 3-chi maydon musobaqa 5-chi ayning 13-chi kuni o'tkazildi.
1: Yana bir guruh musobaqada Shenzhen Marco Polo komandasi qarshi taraf maydonida Zhejiang Chouzhou Jinzu komandasi bilan musobaqalashdi. Oxirida Shenzhen komandasi 91-ga qarshi 95 natija bilan Zhejiang komandasini yengib, 0-ga qarshi 2 umumiy natija bilan bu musobaqa pasildiki, Jungu Arla Kaspiy basketbol birlashma musobaqasi pasildan keyingi musobaqasida 4 kuchli komanda qatoriga kirib, yarim halqulg'ish musobaqaga kirgan komandalarning biri bo'lib qoldi.

Do'stlar, aka o'shlar qaraymiz Abdurimjon deydi. Qashqar paynab yo'llari ravon deb shirilabdi. Rahmat Sabir sizning mushroni topshirib oldi, rahmat. Juzay Xuniyonovichimiz. Pishan zhengzai guafeng, kaiche pengyoumen zhuyi anquan, huanman jiashi cheliang, zhu dajia yilu pingan deb. Yana gumida hozir bo'ron chiqyapti, shunga shopirdislarningki yo'lda olaydi, diqqat qilishni. Otimi bo'laydiganda olaydi, bexatarligiga diqqat qilishni umid qilaman do'stlarning. Tinch amonat uyiga qaytishni umid qilaman debdi. Ko'p rahmat. Ko'p joylarda hozir yomg'irlikqa varay ko'rilyaptidi, bo'ronmi chiqyapti. Alayda diqqat qilaylik shopir ustamlar, yo'l yurgan vaqtda avtomobillarni saqlash, avtomobil suratini kontrol qilish qatorliq joylarda avtomobil chiroqlarini shiltish qatorliq jihatlarda alayda diqqat qilsak. Rahmat do'stlarga.

0: qiziq liniyasi 0991-259-5999 259-5999.
1: Tianshan Atirgulligini tanlang. GMA Tianshan Atirgulligi saytingizni to'g'ri bilishingizni eskartadi.
0: Urumchi Tianshan rayonidan.
2: Hayotingizda ba'zi kishilar, ba'zi ishlar sizning qalbingizga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab, minnatdor kishilaringizga rahmat aytib eling. Endi anglaydiganingizlar, Qatna San'at radiosining sizga rahmat aytgan programmasi.

xizmeti şirkiti remont qilishni o'rinlashtirdi. Shuning bilan yashangan kishini necha kundan buyon qiyin ahvolga tushirib qo'ygan shovqin masalasi oxiri taltokus hal bo'ldi. 5-oyning 8-chi kuni yashangan kishi maxsus moy qalam bilan yozilgan bir parcha rahmat xatini olib keldi. Shunday qiyinchiligingiz bo'lsa, saqchini izdang degan bu so'z hargiz quruq gap emas.

Xitoyning tungi inkasi soat yoki yon telefonni ilib soatning qancha bo'lganligini ko'rishdan iborat. Doktorning bildirishicha uyqusi yaxshi emas kishilar kechda uxlaganda eng yaxshisi vaqtga qarmasligi kerak ekan. Bu xil harakat psixikaga ba'zi nochar ishorat berib, uyquga ta'sir yetkazishi mumkin.

0: Qadirlik o'quvchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avvalgidakli yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Doniyor Mahmud. Vatan mening oilam programmamiz Shinjong radio televiziyasi tomonidan yangi taratqapdisi Sulushitingda masqadamda o'rnatildi. Anglovchilarimizning programmamizni Sulushiting aptisimo anglishini qarshi olamiz. Bugungi programmamizga to'g'ridan-to'g'ri mazmunlarni o'rnatishdirdik. Avval Shinjongdagi yangiliklar sayfamizda bir qancha uchur o'rnatdimiz. Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Poskam nohiyasining 2 suv yessi Tog'archi kentida korxona qurilib, yiliga 2 million yuandan ortiq yerlik aloyida mahsulot sotilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yorqin ism sayfamizda sonsizligan bolalarni o'spitilish imkoniyatiga ega qilgan Huang Baotsunni tanishtiramiz. Do'stlarimizning programmamizga o'rnatilgan masmullarni anglash yana davomliq programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Beshin sipimizning nomeri XG1074 FM. Mana programmamiz boshlanib, do'stlarimizning uchurlar yetib kelishga boshlandi. Endi avtonom rayonimizningki bir qism joylarida yomg'ir yog'atdi do'stlar. Bo'lib mushi Urumchidagi do'stlarimiz endi saharda chiqqan chaqda balkim his qilinglar. Sirtda hozir yomg'ir yog'atdi, shuning sirtlarga chiqish oldira turayotgan do'stlarimiz cho'qim kunlik elvilishni unutib qolmaylik. Uning ustiga mo temperatura mo tuvana 17 Celsiya gradusga tushdi. Shuning mushi chapan elvilishni sal bir qiyinroq kiyinishni unutib qolmaysizlar. Anglovchilarimizdan kelgan uchurlarga qaraydigan bo'lsak, Abdukerim apandim programmamizga kelganingizga qizg'in qarshi olamiz. Vatan mening oilam programmasi boshlanib ketdi. Deb to'shundoqlar Abdukerim apandimmi o'sha kunlik elvilishni tavsiya qildi. Shisan yo'llarida yo'llar ravon, yomg'ir yog'atdi do'stlar. Bexatarligiga diqqat qilg'aysizlar debdi. O'sha kechadan yoqi yog'atdi yomg'ir. Chimoshan tarafdagi yo'llarmi ravon? Yo'llar sal tilg'oq debdi. Amda bir qism joylarda, bir qism yo'l bo'laklarida suvlar yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. Do'stlarimiz shu yerdan o'tgan chaqda cho'qim bexatarligiga diqqat qilgan asosda mong'aysizlar. Uningdan boshqa shu piyodalarni ko'rgan chaqdimi, cho'qim suratni ostiltib mong'aylar, ularga endi suvlarni chachirtib o'tmaylik. Anglovchilarimizdan Ahmadjon apandim, siz muxish kapsiz, qarshi olamiz. Atayanikingiz xayrlik bo'lsin. Qaysar ayol ismli kadimiz, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayanikingiz xayrlik bo'lsin. Salomatligingizga diqqat qilgaysiz. Uning boshqa qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Abdurayim apandimningki bir ovozli uchurib ekan, qani. Abdurayim apandim, xush kelibsiz.
1: Qo'ying, yetilib turib, riyosat shofor do'stlar, yaxshisizlar, Damyor yaxshimisiz?
0: Yaxshimisiz? Rahmat, bir ko'rsin. Bo'ldi, rahmat. Salomlarni yo'llig'ingizdan xush bo'ldik. Yo'llaringiz to'g'riq ravon bo'g'ay. Sahar bulbullarimiz xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayanikingiz xayrlik bo'lsin. Oyshamgul xonim, siz ham xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atayanikingiz xayrlik bo'lsin. Amina xonim, siz ham xush kelibsiz, qarshi olamiz. Amina xonim nashta tayyorlig'ish bizningki programmamizni anglab yetibdi. Kaptin kap rahmat. Mardon ismli anglovchimizmi? Men qahva damligish programmangizni anglayotman. Rahmat. Japo chekdingiz riyosatchi degan uchurni yollabdi. Kaptin kap rahmat bagan uchuringizga. Anglovchilarimizning yana davomli programmamizga o'rnatilgan masmunlarni anglash uchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. Endi deqtinglar, bugungi Vatan mening oilam programmamizning tafsiliy masmunlarida bo'lsin.
2: Endi deqtinglar bo'ladigini Vatan mening oilam programmasining Shinjongdagi yangiliklar sayfasi.
3: Shinjongdagi yangiliklar.

Bular endi qitonlar Xinjiangdagi yangiliklar sayfamizga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. Yaqinda sanoat va uchurlashtirish ministerligi, ma'rif ministerligi, madaniyat va sayohat ministerligi, davlat radio televiziya bosh idorasidan iborat 4 tarmoq birlikda o'qitirish e'lon qilib, 2025 yillik reallikdan halqigan raqamlik mavhum dunyo tipik misollarini e'lon qildi. Buning ichida Xinjiangdan 3-4 tanlanib Shu joyning reallikdan halqigan raqamlik mavhum kasbiy taraqqiyotining yangilik yaratish hayotiy kuchini namoyon qildi. Bu qitimqi misol tizimligi tipik raqamlik odam misoli, tipik mahsulot misoli, tipik bog'cha rayoni misoli va tipik o'lchamlik misolga bo'lingan. Xinjiang tabiiy fan va sanoat fanlari shoyanining Yipak yo'li go'zallik tarbiyasi reallikdan halqigan raqamlik mavhum dunyo raqamlik odami tipik raqamlik odam misoli qilib tanlandi. Xinjiang fan texnik shoyanining Janubiy Xinjiangdagi yerlik oliy maktablarining reallikdan halqigan raqamlik mavhum dunyo o'qitish hamkorlik sifsi tipik mahsulot misoli qilib tanlandi. Daxiang Yunzhi sonliq ma'lumot tijorat chekli shirkatining Xinjiang Jinshatan reallikdan halqigan raqamlik mavhum dunyo Mita shahridagi tipik mahsulot misol qilib tanlandi. Buning ichida Yipak yo'li go'zallik tarbiyasi raqamlik odam turida mavqe Xinjiangning rayon xosligiga qo'yilib, fan texnika vositasi orqali go'zallik tarbiyasi o'qitishiga kuch qo'shish ustida izlanilib, Zhonghua Munawwar an'anaviy madaniyatining ijodiy ifodalanishi va varislik qilinish amaliyotiga turtki bo'lindi. Bundan ilgari bu darslik Ma'rif ministerligi To'r Ma'rifi tadqiqot markazining 3-chi turkumdagi Oltin qezish planı bo'yicha ulgi ko'rsatish darsligiga tanlanib, Shuotang To'r Spsiriki Tunji Putinran zanjirlik raqamlik odam go'zal san'atdan huzurlanish to'r darsi bo'lib qoldi. G'arbiy shimoldagi eng cho'ng reallikdan halqigan raqamlik mavhum dunyo bog'chisi bo'lib sifati bilan Xusht nohiyasi Jinshatan sayohat istirohat rayonidagi Mita shahridagi reallikdan halqigan raqamlik mavhum dunyo 3000 kvadrat metrdan ortiq raqamlik bo'shliq orqali Jinshatan sayohat istirohat rayoniga reallik bilan mavhumlik tang mavjud bo'lib turishdek yangi hayotiy kuchni qo'shib, g'arbiy shimolning raqam bilan madaniyat sayohat birlashtirilgan yepyangi o'lchamlik shaklini yaratib Har bir sayohatchini reallik va mavhumlikdan halqigan ajoyib sayohatni boshlash imkoniyatiga ega qildi. Reallikdan halqigan raqamlik mavhum dunyo raqam bilan fiziklik dunyoning yo'g'irlish rolidagi cho'kmi shakllik o'zaro tutashtirish bo'shligi. Yangi bir avlod uchur texnikasini to'plashtirib, yangilik yaratadigan va qo'llanadigan kelgusi kasb raqamlik iqtisod bilan amaliy iqtisodning yo'g'irlishiriki yuqori darajalik holat bo'lib, mavhumlik bilan reallikning bir-birini ilgari surishi orqali keyingi avlod aloq to'rining taraqqiyotiga yetakchilik qilib, yosimchilikning yuqori darajaliklashish, aqliy iqtidorlashish Yeşillishish darajasini o'stirishni tezlatib, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilishga tirak bo'lishidan umid bor. Bu qitimqi tipik misollarni amaliylashtirib, umumlashtirishga turtki bo'lish, odam bo'shligi texnikasining sanoat yasimichiligi, madaniyat sayohat, ma'rif, davolash qatorliq sohalarga singib kirishini tezlatib, ko'paytkili umumlashtirgili bo'ladigan bir turkum olam bo'shliqqa qo'shilgan yuqurma amaliy qo'llanish andisini shakllantirib, raqamlik iqtisodning yuqori sifatlik taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shadi. Hurmatli radio tinglovchilari, diqqatingizga rahmat. Xinjiangdagi yangiliklar sayfamizda bo'lsin. Muxbirning Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasidan egilishcha, 5-oyning 6-chi kunidan 31-chi kunigacha barliq muhit tozligi ishchilari bog'chaga haqsiz kirish paravonligidan bahramand bo'lolaydigan. Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasi chekish shirkatining muavin bosh direktori Pilinna mundaq dedi. Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasining 5-oyning oydagi manzarasi intayin go'zal. Daryo mavzusidagi o'rmonliqlar yeshillik qipirkangan har xil hayvonlarning hammasi dala tanarkat maydoniga elib chiqilib, erkin orom oladi, o'ynaydi. Navbatda yirtqush hayvonlar rayonida VIP dala avtomobil bilan kesib o'tishni his qilish turi yangidan ko'paytirildi.
Yırtkış hayvanlar rayonu sayahat küçük oylanı.

liniya orliq avtomobili yana ommini haqsiz qulaylik munosabat bilan ta'minlaydi. Askartishga tegishlik shuki, faoliyat mazgilida muhit tozligi ishchilari xizmat kenishkisiga asosan bog'chaga haqsiz kirsa bo'ladi. Bog'cha rayoni ichidagi o'z avtomobil haydash biliti, sayli avtomobili ham yirtqush hayvonlar rayonini his qilish avtomobil qatorliq turlar haqsiz bo'lish doirasiga kirmaydi. Eginishcha Urumchi shahri Tavonching rayoniga joylashgan Xinjiang Tianshan yovvoyi hayvonotlar bog'chasi har kuni soat 11 da rasmiy ochilib, soat 16 dan 30 minut o'tganda bilet setish va bilet tekshirish to'xtatildi. Bog'cha rayonida 8 cho'ng xos bosh temirliq ko'rgazma rayoni ta'sis qilingan bo'lib, yovvoyi hayvonot va o'simliklarni qo'g'dash, fan tadqiqot o'qitish, fanni umumlashtirish tashviq tarbiyasi jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash qatorliq funksiyalarga ega. Bir punkt shaklidagi istirohat sayohati qiladigan universal ekologik sayohat manzara rayoni hisoblanadi.